fa ba ko mansa ba manaja turo ma ganta genda sangarana dona imamu sobolo doka misa kone dembela dona bole mandi kunandi keleka to sinina denke nyara iba denke tinyara do iba muso soni besita wolo